hatana hanya. Hanna han hän hän här offrna hast. Scorpions in your pockets. Sand at your feet. Sun on your neck.